0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
1: Koseradioen.

Jag tänkte alltid på dig som en vän. Och vänskap, det var allt jag fick igen. Ditt hår

0: nydeligt här igen.
1: Ja. Och så ska man hoppas något helt annat igen.
2: Ja, det är lika fin den är nog mot Helmers.
1: Ja, det är nämligen Conway Twitty och Lonely Blue Boy. Då vet jag att den sangen så heter Danny, det är ju samma sangen.
2: Ja, det är det.
1: Oh, my name is Danny. Ja. Oh, yeah, Danny.
2: Ja, I'm just a lonely boy.
1: Ja, den kom ut i 59 den. Ja. Blev nummer 6.
2: Ja, man har spelt den.
0: Nå, jeg får lov å skryte litt til jeg. Ja. Conway Twitty, han snakket jeg, meg og jo.